fem hits. Det kommer kake hver dag, jeg har vært kvalm i fem år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ja, ok, men det er spørsmålet
2: hva du sier,
1: da.
2: Ja, men hva?
0: Ok.
2: Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har ikke
1: hørt. Ja, ok, men jeg skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.

Velkommen søndagsmorgen. Jeg er Marie Nyrup. Og håper du har det fint, om du har en deilig morgen siste dagen I helga, eller om du kanskje på vei til jobb. Jeg var på Pilates for første gang I går, og jeg støl på en måte I dag som jeg aldri har vært før. Men jeg skal servere deg hit på hit nå de neste timene. Vi starter søndagen.

Jeg tror at av alle låtene jeg har i spillista i dag, så er det ingen som passer bedre til en søndagsmorgen som denne. Vi hører Luke Combs med Fast Car.

Jeg venter og venter til jeg kan høre denne låta her live. Åh, ja. Det en stund til 2. mars altså. Men da kommer faktisk Teddy Swims og spiller i Norge på Unity Arena. Men jeg teller fortsatt dager, jeg. 142.

Man lærer noe nytt hele tiden, og i sted så googlet jeg artisten Leonie, som neste ut her på P5, og der sto det at hun var tysk. Det visste jeg ikke. Da vet du også det.

Ingen sak når hitsene står I kø. Jeg skal ta opp en kanelbolle fra veska nå og kose meg de neste minuttene. Snart venter Imagine Dragons med Bad Liar. Men aller først da, hører vi Temper City. Her får du Self Aware på P5 Hits.

0: Teddy Swims er klar med Mr. Nora. Den beste låta fra han, ifølge meg i hvert fall.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
2: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
3: Vil du ha mer kaffe før vi stenger, Magnus?
4: Ja, hun vet jo til og med hva jeg heter. Nå spør du om hun tar en kaffe en annen gang.
5: Nei takk, jeg må stikke. Så, men du, ja. Nei, men ha en fin kveld da.
3: Ok, ha det.
4: Fader altså, jeg klarte det ikke denne gangen heller.
2: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
6: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.

0: Det er jo allmennkunnskap at Karpe skal legge opp. Men heldigvis da, så skal de spille noen konserter før den tid. Blant annet det siste året som blir 2028. Og hvis jeg ikke har telt helt feil nå, så skal Karpe spille 48 konserter mellom mars og september det året, altså i 2028. Ja, det er ingen andre enn de som får til å avslutte karrieren på det viset der. All honnør til Karpe.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til henne.

persene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har tråd.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah.
2: Ok.
0: Ja, det.

Hver eneste gang jeg går ut hjemmefra, så er jeg alltid bekymret for om jeg har glemt å låse døren eller ikke. Så jeg må jo bare sjekke med deg da. Makosir, har du husket å låse døren?

0: Det er P5 som serverer deg bare hits hele søndagen din. Du skal få cheat codes og Edvard Maja etter Karpe. Dette er Karpe for life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har ikke...
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva...
2: Ah!
0: Ok. Ja, ja.

Ikke mange som dessverre kan redde Makosir og Ari Bagora I P5 Top 40-lista denne uka her. Bare på plass nummer 14 I forrige uke har falt ned hele 12 plasseringer. Ja, jeg vet det. Til en plass nummer 26, du hører SOS. Går ikke helt veien for Martin Garrix og Ed Sheeran heller, så det må jeg bare si. 7 plasser ned denne uka på plass nummer 25 med Repeat It.

0: Da er det bare 3 minutter til du får vite hvilken låt som er denne ukas klatrer. Det er låta som har klatret opp flest plasseringer fra forrige uke. Dette er sangen som lå på 28. plass og har egentlig ligget inne på lista her i over 30 uker, men som denne uka har klatret opp 9 plasseringer til plass nummer 19. Det er Taylor Swift, og med hvilken låt? Det skal du få høre etter Carpe for Life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det er.

fem hits. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i fem år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til henne.

deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det spørs
0: ja,
1: hva du sier, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja,
0: det.